Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salis.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guadagnare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a caenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dies, quae in gestis tuntum, sanctum de prima, et sanctum de prima.